0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu, 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Najveći

7 časova, 24 minuta, još jednom dobro jutro. Znate ono kad razgovarate s nekim i taj neko je recimo iz Evropske unije, on dođe i kaže pa dobro, vaša zemlja uvijek kasni sa nekim donošenjem zakona, sa nepoštovanjem preporuka koje mi redovno imamo i bezbroj još tu stvari koje bi se moglo nabrojati, a kod nas uvijek nekako kasni. Onda počne zavrtanje ruku dok ne počnu da nas ucjenjuju, ne uradi se ništa. Naš parlament je teško natjerati da zasjeda po bilo kojoj temi, bilo kojem pitanju. Znalo se desiti po nekoliko 5-6 mjeseci da ne donesu ni jedan zakon, apsolutno ništa, da ne rade apsolutno ništa i da jednostavno samo uzimaju svoja onako bogata primanja i uživaju u životu. Tako da nema ništa lakše nego biti poslanik. Tu i tamo dignete ruku, spavate, ovo prebirate po telefonu koje bih ja zabranio na kraju krajeva ili propisao da se moraju ostavljati prije ulaska u salu gdje se održavaju sjednice i to bi otprilike bilo to. Prije nekoliko godina čak je bio uhvaćen jedan od poslanika, nekoga je snimio kako gleda neke sadržaje koji nisu baš onako primjereni za takvo jedno mjesto, a možda i jesu, ko zna. Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH sada je već definitivno neće biti donesen u ovoj godini, a sudeći prema stavu nadležnih institucija sasvim je moguće da ćemo biti popisani tek 2031. godine. I kada neko pita, pa dobro ljudi, hajde, ok, da vas primimo tamo negdje u neku organizaciju, pa makar to bila i Evropska unija, koliko vas ima? A mi kažemo, nemamo pojma. Kako nemate pojma? Pa zadnji put je bio popis 2013. godine, u Evropi je bio 2011. kod nas je zbog trapavosti i zbog nekih drugih razloga odgođen za 2 godine, pa smo i tu kasnili. A onda nismo obavili popis 2021. godine i onda nas ljudi pitaju kako vi uopšte krojite planove, imate šta radite, kako planirate kad ne znate brojno stanje. A mi to onako odoka. Statističke institucije u BiH nastoje da usklade praksu i metodologiju sa zahtjevima u Evropskoj uniji, što je obaveza u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Relevantnom uredbom Evropske unije definisano je da su godine koje završavaju cifrom 1 referentne godine za popis stanovništva. U skladu sa navedenim, aktivnosti na izradi zakona bit će moguće i potrebne u kasnijem periodu, a ne u ovom trenutku, tako je navedeno u odgovoru, u kojem slučajno ili ne, nema informacija o tome zašto onda nismo popisani 2021. godine. Tako da će biti tu još koje kakvih rasprava, a evo 2031. će biti tu dok pucnete prstima i vidjet ćete da se ništa po tom pitanju neće uraditi ili će opet to biti neka 2033. sa zakašnjenjem od 2 godine koje je kod nas otprilike minimum. Kod nas nema da se završava brojem 1, nego kod nas ima kad se neko smiluje i počne da radi svoj posao za koji je itekako debelo plaćen. A i zašto bi radili na kraju krajeva? Kad se prima plata za nerad, uvijek je bolje ne raditi nego raditi. To je njihova parola. E sada da vidimo mi ko je još sa nama, da vidimo koga ćemo pozdraviti. Da, gradilište Valentin radi punom parom. Pa je tu još neko, dobro jutro, jutro ime, jutro Bigovci, da se samo prijavim, juče napokon napustio bolničke krevete, jako Bog da još koji dan pa kući, da samo dodam, kokoške ulaze u štrajk, prevruće im je i ne žele da nose jaja po ovoj vrućini, kaže moj imenjak. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, kaže pozdrav za Big, kaže političari gule kožu, narod se pati i preživljava od danas do sutra, ali ćuti uz ono čuveno, dobro je samo nek ne puca, dok običan čovjek čuva taj lažni mir, vlast uzima i dostojanstvo i budućnost, kaže Dragiša. Nena sa Ozrena kaže dobro jutro, kaže najbolje društvo uz jutarnju kaficu, cvrkut ptica i rađanje sunca, jest da grije, ali ljeto je, tako je Neno,
tako se to prihvata. Dobro jutro, pozdrav iz Zenice šalje Milivoje i hvala na njegovoj finoj poruci. Zatim Sara iz Lazareva je tu, pa je tu sa nama i Momir koji se javlja iz Gradiške. Kaže, možda ima i sekirče ispod sica, ja imam onaj čekić tesarski sa šiljkom. Pričali smo o gužvama, pa kad ljudi trube, on ima ispred sebe kao da će nešto promijeniti s trubljenjem i može neko nervozan da izađe pa da ih pita za rodbinu i tako to. Tako da Momir kaže da uvijek ima osiguranje i kaže... Kaže grobar, dok ljudi umiru ima nade. I kaže Momir, kaže od rada se samo sjekira u deblja. Eto, to su te mudrosti. Kaže, pozdrav za vas u studiju od Nedžada iz Viteza, pa je tu još i Jasmina. Kaže, dobro jutro, danas neću slušati, kaže, snimila sam već ovu vjetar, snijeg i pustit ću tako da se ohladim, kaže, jer ovako se ne može više, da odbija da sluša naše izvještaje o temperaturama i toplotnim udarima. Tanja je tu, kaže, dobro jutro, sad, kaže, da se, šta se mi uvijek, kaže, iščuđavamo kolika je poslanička plata, a ne rade. Bolje da ćutimo, šta bi tek bilo da rade punim kapacitetom. Bravo, Tanja. Pa je tu Sara, kaže, dobro jutro, dragi Bigovci, pijem kafu, slušam vas stalno, divni ste, pozdravo Sare iz Sunčane Gunje. Pozdrav ide u Gunju. I kaže, jutro najdraži, još uvijek druga lokacija ili šta je, kaže, s vama svakog jutra, samo me malo zeznu sa vježbama i terapijama, pa ne mogu baš sve odslušati, ali mogu podijeliti sa vama ove ljepote Slatine. I zaista prelijepo, prelijepo Slatina izgleda, ima jako mnogo mjesta i lijepih predjela za šetnju i uživanje i za naravno oporavak, što je primarno. 7:30, još jednom dobro jutro, uskoro će i vremenska prognoza.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Trpezarijski sto, 99. Trpezarijska stolica, 46,90. Usisivač kombinovani, 319,90. Klima uređaj Tesla, 12. On off, 444. Kauč na razvlačenje, 289. Ugradbeni set, pećnica plus ploča, 449. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri, u raznim bojama. Akcija traje od 27. jula do 1. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu, 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo: svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, mrkva kilogram 1,50, pivo premium Lav 0,33 litra 0,95, desert Monte Cot 55 grama 1 marka, električni šporet Gorenje 699, zamrzivač škrinja Vivax 450 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima: teleća plećka bez kosti kilogram 19,95, teleći vrat sa kosti kilogram 14,95, grožđe bijelo kilogram 2,99, breskva kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pureći batak kilogram 6,75, Nescafe instant kafa 200 grama 12,95, Violeta toaletni papir dvoslojni 24 rolne 5,45. Konzum i Merkator.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
11: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
12: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
13: Jednostavno Eki.

Mi smo tu, gdje ste vi, možete mi napisati, ja vidim ima vas. Rasuti ste i većina uživa, to je ono što je lijepo, mili moj narode, a o čemu čevrljamo danas? Naravno, od putovanja preko nekih luckastih priča do onih momenata našeg kardio sata koje ne smijemo preskočiti, bit će i pozitive. E onda o 40-im, za koje kažu da više uopšte nisu srednje godine, nego najljepši period našeg života, a vi vidite sad šta ćete. I tako je do 60-ih koje nam postaju neke srednje. O sertifikovanim šumama, odlično ste čuli. Onda o nekim hobijima. Ne znam jeste li znali da ste mogli posjetiti i dan danas možete posjetiti one mostove sa nekih novčanica. Danas je i dan borbe protiv trgovine ljudima, jednog od najstrašnijih i najunosnijih poslova na planeti. Onda dan cheesecake-a. Koliko znam, to nikad kod nas nije bilo nešto popularno do skoro. Mislim, kolači od sira. Sir uvijek lijepo išao u slaniše. E sad je mnogima omiljeni kolačić. Vidjet ćemo šta kažu najnoviji izvještaj Švajcarske banke o siromaštvu u Europi. Najgori smo od sve djece ljudi. I još koja šta će biti na našoj listici, pa dokle stignemo. Vi ste se razgalamili, razglednica će biti fantastična. Almir nam se javio sa vrha Motka. Bogošća je u pitanju, zagrljaj vama i hvala što ste tu. Naša Ina pozdravila iz Vitine. Kaže, razlikuj ljude, neko ti je bonaca, a neko oluja. Ti biraš. Uvijek glasam za oluju, Ina, moja nije važno koliko košta. Ismet se javio iz Grossbettlingena, dakle nismo više na ovim našim prostorima. Danilo nas sluša u Igalu. Može pjesmica, stavit ćemo je na listu. Mišu pozdravlja sa Ozrena, Hasan se javio iz Srebrenika, naš Mario je u Doboju. Miro sa nama. Pozdravlja iz Cazina, kaže, mani me se hobija i ostalog. Znaš kako?

Boske i Nebojša, puno pozdrava ide u, u Opovo, ako se ne varam. Vlado je u Derventi, kaže, ne idite na posao, tamo se radi. Ima istine. Nečad se javio iz Viteza i pozdravit ćemo još prabaku koja je u Aleksandrovcu. Konačno sam shvatila da sam ostarila. Ono što sam nekad mjerkala u diskotekama, sad srećem po apotekama. U to ime sviramo dalje.

0: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
2: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
1: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

Komšijska ljubomora i pakost. Ne kaže naš narod džaba da je ljudima lakše oprostiti sve nego tuđi uspjeh. Ali zapamtite, ne rađa kruška zbog drveta, nego zbog Božijeg blagoslova i žuljevitih ruku ovog dede. Njemu će valjda Bog opet dati, a tim dušmanima neka je na čast, sve se u životu vraća. Kaže naš narod Dragiša da sve se u životu vraća, ili karma sve vraća, ali ja nekako malo nestrpljiva. Nekad volim i nekad je možda dobro da čovjek sam vrati. Evo pjesme, Kazna Božja, tačno se uklopilo.

iz Mostara. Ne znam, kaže, zašto mi ova Halidova pjesma toliko odgovara, da li zbog muzike, da li zbog teksta. Hvala onom koji je poželio da je čuje, naša Marica sa Petrićevca. Nija ne znam zašto, ali vjerovatno dirne tamo s lijeve strane na ono tajno mjesto Marice. Znate kao i ja zašto, ali nećemo to javno. Danica nam se javila iz Brčkog, a Mira iz Novog. Branka pozdravlja iz Karlovca. Eto, čuli ste kad će drug Tarmirić mi. Milada sa nama. Ne mogu da se ne javim u vezi sa kuhanjem. Kako se nema vremena kad danas postoje sjeckalice, preti slonci, razni krčko, samo staviš, programiraš i ručak, gotov. E, za ovo još nisam čula, krčko. Ove današnje domaćice imaju vremena za Facebook, a za ručak se vremena nema. Prije par godina na internetu kružila priča o jednoj bakici koja kaže: ja na njivu nema nikog, ja na Facebook svi tamo. Treba imati volju za sve. Jutro se peče i kolač od jabuka da jabuke ne propadnu. Kad kuma donese šta ćeš. I vodu su nam ponovo isključili, one restrikcije u Prijakovcima, tako da, ali opet nađe se vremena. Hvala vam puno, Milada, za ovu sjajnu poruku. I dakle, krčko, nije više samo sjecko, nego i krčko, dno moje.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza šunka Fortuna kilogram 6,99, pomfrit Novako kilogram 2,50, soda voda Schweppes 0,33 litra 0,50, gel za tuširanje Oasis Old Spice 400 ml 4,95, štapni usisivač Vivax 199, dječji shorts 8,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ovog vikenda
2: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
3: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
2: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
3: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
9: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacije na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
10: Jednostavno Eki.
11: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
12: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
11: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima: teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: vi ste moja deca.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, ne daj da rade. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama srpske i na trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.